0: Til hvad?
1: Hash? Til hvad?
0: Ja, til hvad?
1: Til at ryge.
0: Nå, til at ryge? Det gør jeg ikke.
2: Nå, vi ikke
1: gør det. Nej, ikke gør
2: det.
0: Det er sådan, landet ligger.
1: Siger du?
0: Det er sådan, landet ligger.
1: Det er sådan, landet ligger?
0: Ja.
3: Radio Campus Montpellier 102.2 FM.